När solen står högt och gräset är grönt, då vet vi att då är det sommar och allt blir med ens så underbart skönt.

vandra omkring i skog och i mark med den man har kär. Vilken lycka när kroppen är brun

semester och sol och marknad i stan. Vad såg du? Ett blinkande öga. Tjohej, det glass och skrattande barn. Ballong.

0: över, ville gärna veta vad jag har.
1: Ja, det är händelsen.
0: Sa gubben då jag stod och splittar naken.
1: Jag har inte min i bidrag i levelag och satt på matchen.
0: Ja,

låt kan ingen riktigt fatta. Det är fattigas piano som klinkar i Paris. Ge rytm åt hela stan och Tavarits spile please. Ej mer om sorg och nöd, men mer om kärleksglöd. Du minns väl den där sången som diktats av Prevert om hur man kan bli kär för 106:e gången. Sitt nära, kom nära in till mig. Läs något för mig. The Hollow Men. Så ska världen sluta. Inte med en smäll, utan med en snyftning. Läs den och sitt nära. Minns du den tiden med kulsprutor och Stalinorglar? Stalinorglar, det är numera helt enkelt det fattigas piano som värpte pling plong pling. En skur av blyguano som döda ingenting. Nu har de andra knepen, orglar, jul och rep, för nu så har de väte som sås i koncentrat och blir miljoners mat under ett kusligt läte. Värre än själva fano, mot det är åskans knall. Det fattigas piano, en lärka i en tall. Sitt lugnt min kära vän och läs The Hollow Men. Låt ingen oro störa.

det fattiga piano. Se där en liten sliten en. Vad han har stora plano, men han är allas vän. Han svänger runt sin käpp och tar en liten stepp och sen så börjar alla skratta.

Malmö är hemmets journal och klockspelet i stadshusstolen. Och en kärring som bankar mattor på gården. När man ligger skolsjuk för att slippa provräkningen. Men framför allt så är det...

moster Helgas det vid mjölkaffären. Kanorna skramlar. Moster Helga var snäll och bjöd på maränger. Det luktar lite gas från skrubben bakom butiken där moster Helga kokar kaffe. Så Malmö!

0: mig runt.
1: Vi är kvinnfolken
0: och ja, det är svingar och det går hurra mig, hurra mig runt. Hör på låten till Olga, där lägger han på jord. Nu har betalningskjolen av den sista kvinnan.

Mørke boder, svarte skoger, blir ingenting det. Men en fyr du må moppe fram, mens han mumler blant tomme glass.

Han var jätteblyg och hette Olle och hans titel hjälpsågare och den magra pajkens dröm en silverfärgad Porsche Carrera. Efter 9 månaders sparande i en rutten barack och med 10 000 i sin slitna plånbok lämnar den svartåriga mustaschprydde pajken skåresågen med kurs för Karlstad flygfält där det tvåmotoriga planet väntar. Med plånboken i sin ena hand och en låda cigarrer i den andra vänder han mustaschen mot Stockholm och känner sig jämt som en dollarmiljonär när han tänder sin feta Havanna-cigar.

färgad dröm. Och med mycket stål i fickan säger han adjö till flickan för att hämta hem sin silverfärgade dröm.

var 16, då gick något fel. Det har pratats i bygden en del. Kanske flickan blev olyckligt kär. Någon sa något om svag karaktär. Och det var stjärnklart och kyligt.

liten flicka med rosenröd kin. Sprang och lekte bland björkar och lin. Hon var lycklig och blott 4 år. Och hon bar en rosett i sitt hår.

upp min hatt, kom dig i säng och älsk mig i natt. Nu var jag spänt, vad hade jag i vänte? Jag tyckte rassen, men jag tog jag av, sprang i posten. Glömde mat och tosten och drömde om arvingar små så jag skulle få.

Det är inte Engels, min vän. Du måste starta från början igen. Du låter som Elton John.